0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imetimia saa 7 kamili Afrika Mashariki, hapa Ujerumani ni saa 6 kamili. Ujambo na karibu katika matangazo yetu ya mchana.
0: DW Habari za ulimwengu.
1: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muhtasari wake. Meli Umoja wa Falme za Kiarabu yashambuliwa katika ujia wa bahari wa Hormuz. Watu 7 wauawa katika shambulizi la Israel nchini Lebanon. Na Umoja wa Mataifa wasema Ebola yawaua mwathiriwa mmoja kila dakika 30 nchini Kongo. Habari kamili. Tehran. Meli ya kubeba mafuta inayomilikiwa na kampuni ya taifa mafuta na gesi ya Umoja wa Falme za Kiarabu ADNOC ilishambuliwa wakati ikipita kwenye mlango bahari wa Hormuz. Haya ni kwa mujibu wa shirika la habari la serikali Umoja huo wa Falme za Kiarabu, WAMA. Hakuna majeruhi walioripotiwa katika tukio hilo ambalo ni shambulio la tatu dhidi ya meli zinazohusishwa na kampuni hiyo ya ADNOC ndani ya wiki moja. UAE imewahi kuituhumu Iran kwa mashambulizi ya awali dhidi ya vyombo vya usafiri vya majini katika njia hiyo muhimu ya biashara nishati duniani, lakini haikutoa maelezo ya haraka kuhusu waliohusika na tukio la karibuni. Wakati huo huo, Iran imekosoa kauli ya rais wa Marekani Donald Trump aliyedai kuwa Marekani inaweza kutangaza mlango huo wa Hormuz kuwa sehemu ya eneo lake baada ya kuishinda Iran. Katika ujumbe kwenye mtandao wa X, naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran Kazem Karibabadi alisema mlango huo wa bahari utaendelea kuwa chini ya udhibiti wa Iran. Beirut. Watu 7 wameuawa na wengine 3 wamejeruhiwa baada ya shambulizi la anga la Israel kulenga nyumba moja katika kijiji cha Ansar kusini mwa Lebanon. Shirika la habari la serikali ya Lebanon na limesema shambulizi hilo lilitokea mapema leo katika eneo la pembezoni mwa kijiji hicho. Idadi hiyo ya vifo inalifanya shambulizi hilo kuwa miongoni mwa mashambulizi mabaya zaidi tangu serikali ya Lebanon na Israel zitangaze makubaliano ya mfumo ushirikiano tarehe 26 mwezi Juni. Makubaliano hayo yalijumuisha mpango wa kuondolewa kwa vikosi vya Israel kusini mwa Lebanon kwa sharti la kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran kuweka chini silaha. Hata hivyo, Hezbollah ilikataa kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na haikushiriki katika makubaliano hayo. Jeshi la Israel halikutoa tamko la haraka kuhusu shambulizi hilo. Kabul. Uongozi wa Taliban nchini Afghanistan unaadhimisha leo miaka 5 tangu urejee madarakani kwa maandamano ya magari ya kijeshi na bendera nyingi katika mji mkuu Kabul. Msemaji wa serikali hiyo ya Taliban, Zabihullah Mujahid, amesema siku hii itakumbukwa katika historia ya Afghanistan, huku mamlaka zikitarajia kuandaa mechi za kriketi na matukio mengine ya michezo ambapo wanawake na wasichana wamepigwa marufuku kuhudhuria. Hata hivyo, maadhimisho hayo yameambatana na ukosoaji kutoka kwa wanaharakati wa haki za binadamu ambao wanasema vikwazo dhidi ya wanawake na wasichana vimeendelea kuongezeka chini ya utawala huo. Wanawake wamezuiwa kuingia katika maeneo ya umma kama vile bustani, kufanya kazi nyingi, na wasichana pia wamepigwa marufuku kuendelea na elimu baada ya umri wa miaka 12. Mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 23 alizungumza na AFP kwa sharti la kutotajwa jina. Amesema miaka 5 iliyopita imekuwa ya mateso makubwa kiasi kwamba anajihisi kama mwanamke mwenye umri wa miaka 5 ambaye hawezi kufa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Khartoum. Watu wasiopungua 14 wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa kufuatia shambulizi katika mji wa Arda kusini magharibi mwa El Obeid nchini Sudan. Haya ni kulingana na shirika la kiraia la Emergency Lawyers. Shirika hilo limesema vikosi vya wanamgambo wa RSF vilivamia eneo hilo jana Ijumaa na kusababisha mauaji ya raia pamoja na wimbi jipya la wakazi kuyakimbia makazi yao. Wakati huo huo, chanzo ndani ya jeshi la Sudan kimeiambia AFP kwamba jeshi hilo limefanikiwa kuyazuia mashambulizi mawili yaliyofanywa katika maeneo ya Arda na Jabal al-Shashaba Hashaba na kusababisha hasara kikosi hicho cha RSF. Hata hivyo, taarifa hizo hazikuweza kuthibitishwa kwa njia huru kutokana na ugumu wa kufikia eneo husika na hitilafu za mawasiliano. mapema. RSF ilidai kuwa imeuteka mji wa Arda katika eneo la Kordofan, ikisema hatua hiyo ni mabadiliko muhimu katika operesheni zake za kijeshi wakati wa vita nchini Sudan. Hatimaye Geneva. Mlipuko wa virusi vya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umefikia kiwango cha kutisha, ambapo mtu mmoja sasa anafariki dunia kila baada ya dakika 30. Haya ni kwa mujibu wa mkuu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa Tom Fletcher. Katika taarifa iliyotolewa jana Ijumaa, Fletcher amesema huu ndio mlipuko wa Ebola unaokuwa kwa kasi zaidi kuwahi kurekodiwa, na akaonya kuwa hatua za haraka na za pamoja zinahitajika ili kuzuia virusi hivyo kuenea zaidi. Amesema Ebola inaendelea kushinda juhudi za kudhibiti nchini humo, na kwamba jumuiya ya kimataifa haiwezi kuruhusu ugonjwa huo kuzidi uwezo wa hatua zinazochukuliwa kukabiliana nao. Wakati huo huo, Fletcher amesema nchi mbalimbali zimechangia karibu dola 300 kwa mfuko wa kupambana na mlipuko huo. Na huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka DW mjini Bonn.
0: DW Maoni.
2: Naam, karibu kwenye maoni mbele ya meza duara. Mimi naitwa Mohamed Khalef. Leo tunajadili kile kinachoitwa mkataba wa Maka, makubaliano ya ushirikiano wa kiulinzi kati ya mataifa matatu yenye ushawishi mkubwa katika ulimwengu wa Kiislamu: Saudi Arabia, Pakistan na Uturuki. Mkataba huo uliotiwa saini mjini Maka wiki iliyopita umeibua maswali mengi kuhusu athari zake za kisiasa, kiusalama na kimkakati katika eneo la Asia Magharibi, au wengine kuitavo Mashariki ya Kati, na hata wengineo katika ulimwengu wa Kiislamu. Mbona haya yanakuja kati ya kipindi cha mvutano mkubwa wa kikanda na kimataifa? Kwa upande mmoja kuna Marekani na mshirika wake Israel, na kwa upande mwingine kuna Iran pamoja na washirika wake katika ukanda huo. Katika mazingira hayo, wengi wanajiuliza, je, mkataba wa Maka una lengo gani hasa? Je, mkataba huu ni jaribio la kuunda kizuizi dhidi ya Iran, au je ni hatua ya kuimarisha usimamo pamoja kuhusu Israel na mgogoro wa Palestina? Je, unahusiana vipi na masuala ya usalama katika Bahari Nyekundu, kwa maana Bahari ya Sham na Yemen? Na kwa nini Misri, ambayo awali ilitajwa kama mshirika mtarajiwa, bado hadi sasa haijaonekana kuwa sehemu muungano huu? Tumewaalika hapa wachambuzi wetu mashuhuri: Abdul Fattah Musa akiwa Iran, Tehran, Profesa David Monda akiwa New York, Marekani, na Ibrahim Rahbi akiwa Tanzania katika jiji la kiuchumi Dar es Salaam. Karibuni sana waungwana kwenye maoni mbele ya meza duara.
3: Asante sana kwa kualika.
2: Na tutaanza moja kwa moja kwako, Abdul Fattah Musa. Je, mkataba huu wa Maka ni wa ulinzi pekee, au unaweza baadaye kubadilika kuwa muungano mpana wa kisiasa na wa kijeshi kwa maoni yako?
3: Hakika ni vigumu sana kutafsiri moja kwa moja katika mtazamo ima kuwa ni chanya au hasi kwa maslahi ya Iran. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran wameuzungumzia muungano huu katika mtazamo chanya, akisema kwamba Iran inaliangalia swala hili kama ni hatua ambayo imekuwa ikipigania siku zote, kwamba nchi za eneo au nchi za ukanda huu wa Mashariki ya Kati au Asia Magharibi ziache utegemezi wa madola ya kigeni na badala yake ziungane pamoja kudhamini usalama wa eneo hili, na pia kuwa na ushirika madhubuti katika masuala mbalimbali hususan ya kiuchumi. Kwa hivyo kwa mtazamo wa Iran kirasmi, swala hili limekuwa likitazamwa kwamba ni ile mwelekeo wa kujiri au kudhibiti ndoto ya Iran ya kuona kwamba Marekani inaondoka kijeshi katika eneo la Asia Magharibi, na badala yake nchi zenyewe za eneo hili ndizo zinazojidhaminia usalama wao. Lakini ukiangalia hapa hapa ndani Irani, pia baadhi ya wanasiasa wakiwemo baadhi ya wabunge wameonekana kutazama mkataba huu kwa mtazamo wa wasiwasi au hata kwa mtazamo hasi, kwamba pengine kama ambacho kimekuwa kinazungumzwa na baadhi ya duru mbalimbali za kisiasa, kwamba huenda makubaliano ya Maka ikawa ni hatua inayolenga kuiandama au kulenga kukabiliana na Iran pamoja na washirika wake wanaoelezwa kama muungano wa mhimili wa mukawama ambao unashirikisha makundi mbalimbali mbali ya mapambano ya ukombozi katika eneo la Mashariki ya Kati, kuanzia Hezbollah ya Lebanon, Hamas na Jihadul Islami Palestina, na vile vile kundi la Houthi huko Yemen, pamoja na baadhi ya makundi likiwemo la Hashdu Shabi nchini Iraq. Kwa hivyo mtazamo unaonekana hivyo, hasa kwa kuzingatia mashambulio ambayo yamezuka karibuni ya kundi la Houthi kuamua nayo sasa baada ya mzingiro wa muda mrefu wa Saudia dhidi ya kundi hilo na kuanza harakati za kuandama na mashambulizi na vikosi vya serikali vinavyoungwa mkono na Saudia. Kundi la Houthi nalo limeanzisha mzingiro rasmi wa baharini dhidi ya Saudia katika mlango bahari wa Bab al-Mandab. Na hicho ukiachilia mbali hilo vile vile imefanya mashambulio kadhaa ndani ya ardhi ya Saudia. Na kwa mtazamo huo ndio maana hasa kutokana na kuingiliana pamoja hatua hizo za mashambulio ya Wahouthi na kusainiwa mkataba huu utaonekana kwamba bila shaka mkataba huu unaweza kuwa lengo lake hasa au malengo ya baadaye hasa ni kutaka kukabiliana na kuidhibiti Iran. Na si pengine kwa ajili ya kuona kwamba hii ni hatua ya kuanzisha muungano mpya wa kijeshi kwa kuzingatia kwamba tayari nchi za eneo hili zimeona kwamba Marekani haina uwezo wa kujidhaminia usalama wao baada ya kile kilichotokea katika vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran na mapigo ambayo Iran imejibu katika vituo vya Marekani katika eneo hili la Mashariki ya Kati kwa ujumla. Kwa hivyo kwa mtazamo huo tunaweza tukasema kwamba kwa sasa ni mapema uweza kusema moja kwa moja kwamba mkataba huu ni mkataba ambao una nia njema na kwamba pengine kwa nini tokea awali haukushirikisha Iran katika suala hili kwa kuzingatia kwamba Saudia ikiwa ni nchi yenye nguvu kubwa za kiuchumi katika nchi za eneo hili, Uturuki ambayo ina uwezo mkubwa wa kijeshi kutokana na nafasi yake pia kama mwanachama wa shirika la kijeshi la NATO, lakini na Pakistan ikiwa ni nchi ambayo inajulikana kwamba ni nchi ya Kiislamu pekee yenye silaha za nyuklia, Iran nayo imeonekana wazi kwamba ni nchi ambayo ni muhimu sana katika eneo hili. Kwa hivyo pengine ingekuwa kuna nafasi muhimu ya kuishirikisha Iran kama ingekuwa swala hili limetazamwa kwa mtazamo chanya kuhusiana na Iran. Lakini pamoja na yote hayo ni mapema kuweza kutoa hukumu ya moja kwa moja kwamba makubaliano ya Maka au mkataba wa Maka unaweza kuwa lengo lake hasa ni kujiandaa kukabiliana na Iran hasa katika kipindi hiki ambapo hali katika eneo la Mashariki ya Kati ni tata na mpaka sasa Iran inaendelea na msimamo wake wa kufunga au kuzuia shughuli za baharini katika njia bahari ya mlango bahari wa Hormuz, jambo ambalo limeathiri swala zima la kiuchumi kimataifa kwa nchi za eneo hili pamoja na nchi nyingine kimataifa.
2: Naam, asante Abdul Fattah Musa kwa kutufungulia kwa maelezo ya kina hasa kuhusu mtazamo wa Iran, nchi ambayo wengine walikuwa au wanadhani bado imelengwa na jambo hili. Na hapa tutakuja kwako Profesa Monda kwa sababu umetaja Marekani na kwa sababu kuna wengine ambao wanahoji kwamba pengine mkataba huu wa Maka ni katika mikono miongoni mikono ya Marekani kutafuta njia ya kuwapiganisha wenyewe kwa wenyewe wa Arabu na Waislamu kwa upande mwingine. Je, unaonaje Marekani imehusika kwenye mkataba huu au nayo pia imepigwa na mshangao?
4: Nadhani ni kama Marekani imepigwa na bumbuazi kwa kiwango fulani, kwa sababu muungano huo au ushirikiano huu kati ya Saudia, Pakistan na Uturuki inaashiria kutoridhika kwa madola haya matatu ya kikanda na kile kivuli cha usalama kinachotolewa na Marekani. Saudia tunajua imekuwa tegemezi kwa kivuli hiki cha Marekani husiana na kambi za kijeshi na teknolojia na usaidizi wa Marekani. Pakistan pia ni mshirika wa karibu wa Marekani dhidi ya India, dhidi ya Uchina na pia Urusi kwenye ukanda wake, na pia Uturuki pia ni mshirika wa karibu wa NATO. Kwa hivyo kwa kiwango fulani pia inaonyesha kufifia kwa ushawishi ya washirika hawa kwenye yani imani ya Marekani. Sidhani ya kwamba ni kusema wanajitenga na Marekani, lakini inaashiria kwamba washirika hawa wanatafuta pia mwelekeo mbadala kwa sababu hawajaridhika na ile imani waliokuwa nayo na kivuli cha kujihami inayotolewa na Marekani. Lakini pia lazima niongezea kwamba pia inaashiria kwamba madola mengine yanaongeza ushawishi wao kwenye ukanda huu wa Mashariki ya Kati, madola kama Uchina, madola kama Urusi, bila hata kujiingiza kwenye mzozo huu kati ya Iran na Marekani. tunajua kwamba Marekani na hawa washirika wote watatu imeonekana ya kwamba imeanzisha hivi vita kati ya Marekani na Iran. Ni vita ambavyo Marekani ili haikulazimika kuvianzisha. Kwa hivyo wadau wengi wa kikanda ni kama hawajaridhika na mwelekeo wa Marekani, na hii ni donda ndugu kwa Marekani, kwa sababu vita hivi tena vimedhoofisha ule ushawishi wa kidiplomasia, ushawishi wa kiusalama na pia ushawishi wa kiteknolojia na kiuchumi ambao Marekani ilikuwa imebobea sana kwenye ukanda huu. Inaashiria kwamba washirika wengi hawa watatu hususan wanatafuta njia mbadala ya kuweza kujihami, ya kuweza kulinda maslahi zao, kwa sababu hawajaridhika kwa kiwango fulani na kile kivuli cha usalama kilichotolewa na hili dola la Marekani kwenye ukanda wao.
2: Nije kwako Ibrahim Rahbi. Pengine si wakati kugawana ambao Marekani kwa safari imeanza, lakini tunajua kwamba Saudi Arabia miongoni mataifa haya ndio tajiri kabisa, kwa maana ina pesa nyingi ndio maana yake. Pakistani ina nguvu za kijeshi ikiwa na nuclear peke yake katika mataifa haya. Uturuki ina nguvu za kijeshi zaidi kwa wanajeshi wengi zaidi katika, nadhani inashika nafasi miongoni kubwa miongoni mataifa ya ulimwengu kwa wanajeshi wengi, lakini pia teknolojia yake kijeshi si mbaya, si ndogo, lakini kubwa zaidi kuliko yote ni mwanachama wa muungano wa kijeshi wa kimagharibi kwa maana ya NATO. Na kwa hivyo ni kama vile kwamba nguvu nyingi zimekusanyika pahala pamoja, upande mmoja pesa, upande mwingine ni nuclear, upande mwingine jeshi. Je, nani ambaye anufaika zaidi makubaliano haya miongoni mwa hawa watatu? Kwanza kama hatujawalika, hatujauliza kuhusu wengine ambao huenda labda wakaingia katika muungano huu.
5: Bila shaka ukijaribu kugawa kufaidika, unaweza ukasema kuwa dola zote zinaweza zikafaidika kwa kupitia kila mmoja maslahi yake. Lakini makubaliano haya ambayo yaliamua kupewa jina la Mecca Agreement yalikuwa ni makubaliano kwanza ya mashaka. Awali nikianza, ni makubaliano ambayo hata raia wa nchi zao wenyewe hawakuwa wakifahamu viongozi wao walikuwa wanaenda kukutana kwa lipi. Na mkutano ulikuwa ni kule Jida ambako walipanga kukutana, wakaja tuna tamko la Mecca Agreement. Kuna harufu ambayo ilikuwa ikijaribu kufikirika kwenye haya makubaliano, kwa sababu unafahamu hizi nchi zote zilizoingia katika haya makubaliano naweza kusema ni nchi zenye idadi kubwa zaidi ya waumini wa Kisuni. Sasa ikaje kama tafsiri kuwa si kama muungano ulioungwa na Saudi Arabia kupambana na Yemen ule wa mwaka 2013 ambao uliwavuta UAE, ukawavuta Qatar, ukawavuta Sudani, ukawavuta Bangladeshi na hata Senegal, nchi zenye idadi kubwa ya wasuni ambazo zilipigana kwenye vita ya Wahuthi kule. Kabla ya siku mbili ya makubaliano haya Mecca Agreement, tayari kulikuwa kuna taarifa ambazo zilikuwa zimetangazwa la tishio kubwa la mashambulizi kuelekezwa kwenye ufalme wa Saudi Arabia kutoka kwenye makundi yanayoungwa mkono na Irani, yani unakusudia wanamgambo wa Iraki, wanamgambo wa Wahuthi pamoja na Iraki yenyewe kitajwa. Sasa ukiangalia upande huu utaona kuwa tishio lililokuwa likielekezwa kwa Saudi Arabia lilikuwa ni la makundi yenye silaha yenye itikadi ya Kishia. Saudi Arabia anakutana na nchi ambazo zina idadi kubwa ya waumini wa Kisuni, wanatoa tamko la muungano mpya, licha ya kuwa ukisikia kauli kutoka Pakistani kwa hata waziri wa ulinzi, lakini hata Uturuki mawaziri wao wamekanusha kuwa na harufu yoyote ya muungano huu kwenye ladha ya kidini au harufu ya kidini au ya kimadhehebu. Wanakanusha hilo huku wakisema kuwa muungano wao hayajaungana kwa sababu ya nchi fulani. Lakini ukweli unabaki kuwa huu muungano wa ghafla ambao ulitoka bila kuwa na tetesi zozote katika nchi yote, umekuja tu wa ghafla, ni mkutano ambao umekuja na agreement chini ya siku mbili baada ya tishio la kushambuliwa kwa ufalme wa Saudi Arabia. Sasa ukija kuwa nani anafaidika? Saudi Arabia anabaki kuwa ni nchi yenye nguvu ya kiuchumi kuzidi hizi zote, kwa sababu ana fedha, ana uwezo wa kuwezesha. Uturuki ni nchi ambayo inakuwa sana kwenye teknolojia ya uzalishaji wa silaha na wanajaribu kutazama masoko mazuri, wapi wanaweza wakauza silaha zao kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo Saudi Arabia ana uwezekano mkubwa wa kununua silaha kutoka kwa Uturuki na kupata kivuli cha Uturuki. Ukija upande wa pili wa Pakistan, ni hivi karibuni tu Pakistani alikuwa kwenye mgogoro wake mkubwa kati yake na UAE, ambayo kiasi kikubwa ilikuwa ikipeleka fedha kwa Pakistani, na UAE walidai fedha zao zirejeshwe haraka kabla ya Saudi Arabia kuipa Pakistani fedha ili jaribu kulipa madeni yake yaliyo upande wa pili wa UAE. Lakini ni hivi karibuni tulisikia mgogoro mpya wa UAE na Pakistani baada ya UAE kuwarejesha wa Pakistani zaidi ya 15,000 walikuwa wakifanya kazi Dubai, hasa wale waumini ambao wa madhehebu ya Kishia walirejeshwa kwao. Nadhani kulikuwa kuna mgogoro hapa. Pakistani ni nchi ambayo inahitaji fedha kwa sasa, hawana sehemu nyingine ambayo wanaweza kusema wakapata backup ambayo inaweza ikarejesha fedha. Kwa hiyo Saudi Arabia ni mzuri, atawawezesha kwa fedha. Saudi Arabia atatoa fedha kununua silaha kwa Uturuki, lakini ufalme una shida kubwa ya usalama, ulikuwa ukitegemea zaidi usalama wa Marekani. Katika kipindi hiki cha mgogoro wa Irani, tumeona mpaka baadhi ya maombi ya Marekani yalipelekwa kwa ufalme, tunaomba angalau hata balozi zetu, balozi wa Marekani wa Riyadh uliomba usaidizi wa Saudi Arabia ili uweze kupata ulinzi. Kwa hiyo kwa miaka yote ambayo Saudia alikuwa akilipa Marekani kuwepo kambi zake, kulipia ulinzi, kulipia usalama, nadhani ni siku chache Mohammed bin Salman alikuwa kwenye ziara ya Marekani ambapo alisaini makubaliano makubwa na mauziano makubwa ya silaha, zaidi ya dola bilioni 110 ilizinishwa kwenda Saudi Arabia ya silaha kwa ajili ya kuilinda. Lakini Saudi Arabia ni mwaka jana pia alikuwa na mkataba wa aina hii hii na Pakistan, ambao alikwenda baada ya Qatar kwenda Marekani kusaini makubaliano na Marekani ya kivuli baada ya mashambulizi ya Israel kuwalenga viongozi wa Hamas kule Doha. Nadhani Qatar walienda Marekani wakachukua mkataba, halafu Saudi Arabia ataenda Pakistani kuchukua mkataba wa ulinzi kama huu. Sasa kwa kufaidika, Saudi Arabia atafaidika kwa sababu anaamini kuwa Uturuki ana nguvu pamoja na Pakistani ana silaha ambazo wanaweza wakapata kivuli cha kulindwa ufalme ukawa kukwepa tishio kidogo kutokana na kuyumba kwa mlinzi ambaye walimtegemea sana Marekani, ambaye anaonekana kuwa huenda anaondolewa kwa nguvu, kwa spidi, na wao Saudi Arabia wanathibitisha hilo kuwa inawezekana kuwa bosi wetu kwa sasa kutulinda uwezo wake umeshuka sana. Hilo wanalithibitisha wao. Kwa hiyo ukijaribu kutafuta faida ya hawa wote watatu, ni wote wanafaidika. Saudi Arabia atafaidika kwa nafasi yake kupata kivuli cha usalama na ulinzi kutoka kwenye nchi zenye nguvu, lakini Pakistani atafaidika kwa sababu ni nchi ambayo imekuwa ikihangaika kufufua uchumi na inahitaji uwekezaji mkubwa. Saudi Arabia iko tayari kuingiza mafedha yake mabilioni ya dola kwenda kwa Pakistani, lakini Uturuki, nchi ambayo inachipukia kwa kasi kwenye utengenezaji wa ubora wa silaha, tunaona droni zao zikisifiwa zikifanya kazi vizuri, na kwa sababu Uturuki ni nchi ambayo Trump ameiondolea vikwazo vingi, kwa hiyo ni kama soko lake la silaha liko wazi, lakini anauza wapi? Hakuna sehemu nzuri kabisa ya silaha kuuza kama nchi za Kiarabu, kwa sababu zina fedha, zina uwezo wa kununua, zina uwezo kugaramika. Kwa hiyo ukiwatazama hao watatu wote, kila mmoja atafaidika kwa nafasi yake.
2: Naam, asante sana Mohamed Asmani Ibrahim Rahbi, ndugu yangu. Nije kwako tena Abdul Fattah Musa wakiwa Tehran, Iran. Bado tunaangalia nafasi ya Iran ndani ya mkataba huu ama nje ya mkataba huu. Sababu tulimsikia waziri wa mambo ya kigeni wa Uturuki baada ya kusaidiwa mkataba huu akisema kwamba ni mkataba ambao uko wazi kwa mataifa mengine kuungana nayo. Akahitaja pia Iran, akasema ikimaliza matatizo yake ya sasa, na dai kusudia ikimaliza mgogoro wake wa kijeshi ambao upo kati yake na Marekani upande mmoja, na upande mwingine kati yake na Israel, au kwa pamoja kati ya Marekani na Israel dhidi yake, inaweza kuwa sehemu ya mkataba. Je, swali kwamba kama hivyo itakuwa, mkataba huu unao uwezo wa kubadili mizani ya nguvu katika Asia Mashariki, kwa maana ya Mashariki ya Kati?
3: Na bila shaka yote, kama ikiwa nchi kama Iran itaweza kujiunga na mkataba huu, bila shaka kutakuwa na manufaa makubwa sana katika mtazamo wa kimkakati, hasa katika masuala ya kijeshi katika eneo hili la Asia Magharibi, kama alivyoashiria Rahbi hapa kuhusiana na swala zima la nafasi na nguvu ya kila moja kati ya hizi nchi tatu, kwa upande wa kiuchumi, katika upande wa nguvu za kijeshi, na vile vile kwa upande wa maendeleo ya kiteknolojia na nafasi ya idadi ya watu ambazo kila nchi inayo katika suala hili. Bila shaka ikiwa utaichukua na nchi kama Iran ikaweza kuingia katika makubaliano kama haya, huo utakuwa ni muungano wenye taathira kubwa sana kwa ajili ya nchi za Kiislamu. Tusisahau kwamba tayari mataifa makubwa ya kiuchumi ya nchi za Kiislamu ambazo ni wanachama wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Kiislamu OIC zinao mfumo au muungano wa kiuchumi wa D8 ambao nadhani uliwahi kuasisiwa au uliwahi kutiwa mkazo na aliyekuwa waziri mkuu wa zamani wa Uturuki ambaye ameshafariki Najmuddin Erbakan alichangia swala hili, na ingawa kwa bahati mbaya ni kwamba nafasi yake na mchango wake katika swala zima la uchumi wa nchi za Kiislamu imekuwa dogo, lakini kwa kuunganisha nafasi hiyo ambayo takriban nchi zote hizi tatu ni wanachama wa jumuiya hiyo, kuwepo na muungano wa aina hii ambao utakuwa na nafasi kubwa zaidi katika mwelekeo wa kijeshi, na kama utajumuisha nchi kama Iran na vile vile nchi kama Misri ambayo nayo pia imekuwa ikizungumziwa kwamba pengine ingekuwa na umuhimu mkubwa kama ingeweza kufa Kiislamu ya eneo hili. Lakini kiujumla ni kwamba hofu inabaki pale pale, kama ambavyo wazungumzaji waliotangulia wamegusia hii nukta, au nadhani hata nawe mwenyewe katika utangulizi, kwamba nchi hizi tatu ukiondoa Iran ni nchi ambazo ni tegemezi. Hili ni swala ambalo linatia wasiwasi mkubwa wa kuweza kuanzisha muungano wa kijeshi ambao utakuwa na nafasi ya nguvu kubwa kuweza kuchukua hatua. Ukitazama utaona kwamba sasa wa vita kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran ni mgogoro ambao kiuhalisia hasa chimbuko la duru za kiintelijensia zote zimeonyesha kwamba kwa kiwango kikubwa vita dhidi ya Iran vimeanzishwa kwa ushawishi wa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Na tunajua kwamba katika kipindi hiki cha mwaka mmoja uliopita Israel imeshambulia

0: ni Israeli ambayo imeonekana wazi kuwa ndio chanzo au chimbuko la mgogoro huu unaoshuhudiwa hivi sasa katika Mashariki ya Kati, hatua ya kuanzisha makubaliano ya Maka au mkataba wa Maka yangechochewa zaidi na suala zima la kuangalia ni vipi nchi za eneo hili zichukue hatua ya kukabiliana na Israel. Lakini kwa masikitiko, kwa bahati mbaya, utaona kwamba kama alivyozungumza Rahbi kwamba ni baada ya kusikika mwelekeo wa makundi yanayoungwa mkono na Iran kutaka kuishambulia Saudia kijeshi, au ni katika mazingira haya ambapo Iran sasa hivi inatajwa kwamba inazuia safari za meli za kibiashara katika mlango bahari wa Hormuz, ndipo ambapo kumeibuka msimamo huu wa nchi hizi tatu kuanzisha makubaliano haya ya pande tatu ya mkataba wa Maka. Vya Marekani ndani ya ardhi ya Saudia, tukasikia taarifa kwamba Pakistan imetoa kauli pengine kuiambia Iran kwamba kwa kutumia nafasi ya kwamba ilisaini makubaliano ya kiulinzi na Saudia mwezi Septemba mwaka jana, inaweza pengine kachukua hatua kuisaidia na kuihami Saudia kutokana na kushambuliwa na Iran. Kwa hivyo hapa ndipo ambapo zinapojitokeza hizi harufu au hisia ya muungano wa kiulinzi wa kijeshi wenye
1: sasa imekatia kabisa. Sasa imepotea kabisa. Haya, wakati mwenzetu Mfatah Musa akitafuta na kwa simu, nitakuja kwako Profesa Monda, na hapo tutaangalia upande mwingine pia wa wachezaji wengine wa mchezo wa Asia Magharibi wa Mashariki ya Kati. Manake mara nyote au mara zote tunakuwa tunawaangalia Marekani, Israel pamoja na hao wanaoitwa wenyeji wa eneo la Mashariki ya Kati, bila shaka Israeli ikiwemo, lakini kwa upande mwingine mataifa ya Kiislamu na Kiarabu pia. Lakini vipi kuhusu nafasi ya China na Urusi katika eneo hili la Asia Magharibi au Mashariki ya Kati? Je, Profesa Monda, unadhani kwamba mkataba huu unaweza vipi kuathiri ushawishi wa mataifa haya makubwa mawili, China na Urusi, katika eneo hili?
2: Nadhani kwa kiwango cha kudhoofisha ushawishi na lile kivuli cha usalama kilichokuwa kikitolewa na Marekani, yani tegemezi la madola haya matatu kwa kile kivuli cha Marekani, tutapata kwamba Uchina na Urusi zitafurahia kudorora kwa kiwango fulani kwa ushirikiano wa kiusalama, wa kiuchumi, wa kisiasa kati ya Saudia, Pakistan na Uturuki na Marekani. Lakini pia kwa kiwango fulani ni kama makubaliano haya pia huenda yakaleta changamoto tofauti tofauti pia kwa madola haya ya Urusi na Uchina, tukiangazia muungano huu ukielekezwa au ukichambuliwa na Urusi kupitia msimamo au mwelekeo wa falsafa au itikadi kali hizi za Kiislamu. Tunajua Urusi ina sehemu zake nyingi tu kule Dagestan, Ingushetia, mpakani na Azerbaijan, ambapo kuna jamii za Kisuni ambazo huenda zikachangamka na kuanza kuzua balaa kwenye mipaka ya Urusi, hususan kule Dagestan. Na pia kwa Uchina tunajua kuna sehemu za Kiislamu kule magharibi mwa Uchina, ambapo kuna Waislamu wa Kisuni ambao wanakandamizwa. Kwa hivyo pia kwa kifalsafa na kiusalama, madola haya ya Urusi na Uchina kifalsafa kuenea kwa itikadi kali za Kiislamu pengine zinaweza pia kutishika. Lakini kwa ujumla nadhani Urusi na Uchina zitafurahishwa pia na yani kudorora au kupungukiwa kwa ule ushawishi mkubwa wa Marekani kwenye eneo ya Mashariki ya Kati.
1: Asante sana Profesa Monda. Tuje katika tulitanue Muhammad Rahbi liswala, sio tu kuangalia eneo pekee yake la Asia Magharibi Mashariki ya Kati na huu mkataba wa Maka, lakini tuangalie katika eneo la kusini mwa dunia, kizio cha kusini mwa dunia kinaitwa South kizio cha kusini mwa dunia.

0: hicho kinajumuisha mataifa yote yaliyo ulimwengu wa tatu ambayo si katika ulimwengu huu unaoitwa wa kwanza, mataifa magharibi na washirika wao. Je, unadhani Rahbi kwamba ushirikano huu unaweza ukafungua njia au tuseme kwa mfano wa mataifa ya kusini mwa dunia kujenga mifumo yao yenyewe ya usalama ya pamoja kuliko nchi moja moja kuitegemea Marekani na mataifa mengine ya magharibi kama ni walinzi wao, wakati vita hivi dhidi ya Iran vimedhihirisha kitu ambacho haikuwa kimetegemewa kabla, kwamba kumbe kuna madola ambayo yanaweza kusimama dhidi ya mifumo mikongwe ya kijeshi na kimkakati ya mataifa ya magharibi yanayowakilishwa na Marekani?
1: Bila shaka hilo linaweza likawa ni wazo bora, lakini lina mashaka pia. Sio rahisi kuingia hivyo, kwa sababu unafahamu kuwa licha ya kukonda kwa tembo hawezi kuwa kama mbuzi. Huyu Marekani bado ni tembo, kwa hiyo hata kukonda kwake huwezi kumfananisha na sungura au mbuzi. Iko hivyo, na ndio maana inabaki hivyo kuwa hata unaona hao washirika wa Mashariki ya Kati hawawezi kumkosoa moja kwa moja, licha ya kuwa kuna wakati wanaamini kabisa kuwa kama uwezo wake umefika mwisho wa kushughulikia matatizo. Kwa sababu ukirudi wiki tatu nyuma hapa, Rais Donald Trump alitangaza wazi kabisa kuwa ikiwa kuna meli yoyote itashambuliwa katika mlango wa Hormuz au katika eneo la Bab el Mandeb, basi Marekani itashambulia daraja au itashambulia kwenye mtambo wa kuzalisha umeme wa Irani. Lakini tumeshuhudia takriban meli zaidi ya 6 zimeshambuliwa na Marekani hajafanya hivyo katika utekelezaji wake. Kwa hiyo sio bahati mbaya kwa hilo, kwa sababu tunafahamu nini ambacho kinaendelea hivi sasa pale Mashariki ya Kati na taarifa nyingi ambazo tunazipata. Lakini ukizungumza kuhusu hii miungano ambayo inaweza ikatokea kila upande ukajaribu kuchukua nafasi yao, nadhani alizungumza katibu mkuu wa NATO Macruti wakati ule kumekuwa na tishio kubwa kati ya Marekani na NATO, akasema kuwa ukweli kuwa hatuwezi kuishi nje ya Marekani, licha ya kuwa sisi NATO tuna nguvu na hivi, lakini kuwa kama Marekani ataondoka kwenye NATO hata wao wenyewe hawawezi wakamudu kubaki kwenye hili swala. Lakini wakati huo anayazungumza hayo, tayari nchi za Ulaya ziliwahi kuchukua tahadhari baada ya kuona kuna tishio kubwa la Marekani kuelekea Greenland na huenda wakakwarurana na ndugu yao. Hata walianza kugawana nchi, utaona Ufaransa, Italia, Uingereza, nchi kubwa Ujerumani zikaanza kuchukua baadhi ya nchi, wewe utakuwa na hizi, huyu atakuwa na hizi, huyu atakuwa na hizi. Lakini tunaona washirika wakubwa wa Marekani waliopo mashariki ya mbali kabisa kule Australia, tunaona Japani, tunaona Korea Kusini, hata wao walikuwa na mashaka na uwezo wa Marekani wa kuwalinda tena, na hata walianza kuangalia usalama wao wenyewe wanaweza kujilinda vipi. Na hii yote ilitokana na mabadiliko ya sera za nje za Donald Trump, ambazo kuwa sera za Marekani zilikuwa, kuna sera zilikuwa ziwatazama nchi zingine kama marafiki, lakini Trump hakutaka kuangalia nchi kama rafiki, alitazama kila nchi kwa maslahi ya Marekani yamekaaje. Lakini ukirudi hapa Mashariki ya Kati, bado ukisema kuwa tunatafuta muungano gani, wewe ukitazama huu muungano wa Saudi Arabia pamoja na Pakistani pamoja na Uturuki, nenda upande wa pili utaona kuna muungano ambao sio rasmi kati ya UAE, Israel na India. Sasa pale unapowaza kuwa Pakistani anaona kuwa Irani anashambulia Saudi Arabia, yuko tayari kuingilia, lakini unatakiwa ufikirie upande wa pili kuwa mgogoro wa Pakistani na India utapokuja, kuwa Saudi Arabia na Uturuki wako tayari kuingilia mgogoro, na mgogoro wa India unafahamu nyuma yake yuko Israeli. Lakini kuna mgogoro mkubwa ambao tunaufahamu unafukuta kwa wakati mkubwa, na wamezungumza kwa wazi kabisa kuwa Uturuki na Israeli, kuna mgogoro ambao unaonekana wazi. Je, ni kweli pale itapotokea mgogoro kama huu, ukiangalia Uturuki ni mwanachama wa NATO, huwa wanachama wa NATO wanaweza kutumia kifungu cha 5 kumlinda mshirika wao, au wanachama wa NATO watahamia upande wa pili wa Israeli? Kwa sababu tumeona katika kipindi kirefu cha migogoro ya Irani washirika wengi wa NATO wamekuwa upande wa pili wa Israeli. Je, hawa wanachama wa NATO wako tayari kumlinda Israeli, wako tayari kumlinda Uturuki dhidi ya Israeli, au tuseme Saudi Arabia pamoja na Pakistan wataingilia katika mgogoro wa Israeli pamoja na Uturuki? Kwa hiyo kuna maswali mengi ya kujiuliza. Unajua, unaweza ukautazama huu mgogoro na nikasema na nikahisi kwa mimi na naweza nikahisia kuwa hii agreement iliwekwa kwa lengo moja tu, kuitisha Irani, na ndio walikuwa wamekusudia kuwa kuangalia tu upande mmoja wa Irani, hata yale matukio yaliyotokea. Lakini hawakwenda mbali zaidi kuangalia kuwa katika huu muungano aliye kwenye tishio sio Saudi Arabia peke yake, hata hao wengine wapo kwenye matishio ambayo yanaweza yakatokea. Je, na hawa waliokuwa wanakusudia kuwa undeni muungano wa kumtisha Irani, je, wako tayari hawa kujiunga na migogoro hii mingine ambayo baadhi nimekutajia? Kwa hiyo bado unaweza kusema kuwa miungano haitengenezwi kwa sababu ya kulinda maslahi halisi. Ni miungano inatengenezwa kwa sababu ya kuzikusudia nchi fulani, yani inatengeneza muungano tu kwa sababu ya nchi fulani. Lakini kama ingekuwa ni miungano halisi, ingeweza kutoa majawabu, kwa sababu hatuundi kwa yoyote, tunaunda kwa ajili ya usalama. Kwa hiyo yoyote atakayegusa usalama wetu tutaweza kumwajibisha kwa sababu amegusa usalama wetu. Lakini kile kinachotokea ulimwenguni mara kadhaa, unaona kuwa hata sababu ya kuundwa kwa NATO iliundwa sababu ya kumdhibiti USSR. Kwa hiyo unaweza ukaona kuwa nini kila mtachokifanya kwenu, mimi nitahisi hiki mnakifanya kwa ajili yangu mimi. Kwa hiyo mgogoro haitokwisha kwa sababu lengo linakuwa linajulikana.
0: Na asante Ibrahim Rahbi, naambiwa kwamba muda wetu umekaribia kumalizika, lakini labda tuje na swali la mwisho ambalo hili nitaomba nyote mulijibu kwa namna yenu wenyewe, kila mmoja atakuwa dakika zake mbili, na nitaanza kwa Abdul Fattah Musa ambaye kidogo ulitupotea kwenye laini ya simu. Nakumbusha pia wasikilizaji wetu kwamba wenzetu walioko Iran na Fattah ambaye yuko Tehran, kidogo simu zao zinakuwa na mitihani kipindi hiki cha vita, kwa sababu mara nyingi nakuwa mawasiliano yao yanaingiliwa, kwa mara inakatika mara inaingia. Lakini swali la mwisho ile ambalo ningeomba pia Abdul Fattah mchango wako linasema hivi kwamba mnapoiangalia miaka hii mitano ijayo, mnadhani kwamba mkataba huu wa Maka utakumbukwa kama ni nguzo ya utulivu mpya wa kikanda, au kama ni hatua nyingine tu ya kawaida ambayo hutokezea kama anavyotaja Rahbi hapa, ya kwamba lengo lake ni mtu maalum, kwa hivyo ni katika tu kujenga ushindani ambao unaendelea kuwa ushindani wa nani mwenye nguvu katika eneo hili la Mashariki ya Kati au Asia Magharibi? Kwa hiyo kwanza Abdul Fattah Musa.
2: Mimi kwa hatua za kivitendo sina matumaini makubwa sana kwamba mkataba wa Maka utakuwa ni mkataba utakaokuwa na taathira muhimu sana kwa ajili ya masuala ya usalama wa eneo hili, na kwamba utaweza kweli kuyaunganisha au kuvutia zaidi mataifa mengine kujiunga nao. Unaweza pengine ukavutia mataifa mengine kama Qatar, ambayo kutokana na uhusiano wake mkubwa sana na muda mrefu na Uturuki inaweza kujiunga na mkataba huu, au pengine nchi kama Kuwait ambayo nayo pia ina uhusiano wa kiulinzi kabla ya hapo na Pakistan, kama ambavyo imekuwa tayari inaelezwa kwamba upo uwezekano ikajiunga. Haijulikani Misri ambayo kwa sasa kutokana na mikwaruzano iliyopo baina yake na Saudia, inasemekana kwamba Saudia imekataa Misri kujiunga na mkataba huu, pengine nazo zinaweza zikajiunga. Tusisahau kwamba nchi za Ghuba ya Uajemi zina baraza la ushirikiano la GCC, na katika moja makubaliano yao ni makubaliano ya kiulinzi. Lakini mtu anaweza akashangaa kaona kwamba ni lini nchi hizi zimeweza kushirikiana au kuungana pamoja swala la ulinzi pale nchi moja inaposhambuliwa. Labda tumeona badala yake ni kwamba zimevutana zenyewe kwa wenyewe. Kwa hivyo mimi nina hofu, kwa sababu msingi wa kuweza kuanzisha uhusiano, ukiangalia uhusiano kama wa Iran na makundi haya yanayoitwa ya mhimili wa mukawama, ni muungano ambao haujatangazwa pahala, haujatiwa saini mbele ya vyombo vya habari, lakini kila mtu ameona ni namna gani Iran na makundi haya kwa muda mrefu yamekuwa yakifanya kazi kwa pamoja, na kila moja imekuwa na taathira gani katika masuala ya kubadilisha mlingano wa nguvu za kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati au Asia Magharibi. Kwa hivyo ninavyohisi mimi pia ni kwamba muungano huu ni kama muungano zaidi wa kisiasa, ambao si hasha, pengine kwa bahati mbaya zaidi unaweza kuja kutumika katika kipindi hiki cha miaka mitano kuwa dhidi ya maslahi ya ulimwengu wa Kiislamu kuliko zaidi kuyanufaisha mataifa ya Kiislamu.
0: Asante sana Abdul Fattah Musa kwa maoni yako hayo kuhusu miaka mitano ijayo kwenye mkataba huu wa Maka. Kwa kweli Profesa Monda, unaonaje mkataba huu utaweza kujenga uimara, ukaambia kwamba tukiangalia miaka mitano ijayo, sema upale mataifa haya matatu yalianzisha msingi mpya wa utulivu na ushirikiano, au tukasema yalikuwa ni yale yale tu kujaribu kutafuta ushindani ambao tangu hapo mwanzo ndio mtindo wa maisha katika ile Mashariki ya Kati?
3: Nadhani kwa kiwango fulani italeta utulivu wa kiusalama mbadala, hususan ikiangaziwa na haya madola ya kati yanayojaribu kuonyesha mwelekeo mbadala. Lakini pia muungano huu kati ya mataifa haya matatu pia tusawi ya kwamba pia inaweza kuzua miungano mbadala na madola mengine ya kikanda yatakayoweza kutishika. Na pia kumalizia donda ndugu hapa ni kwamba shirika la NATO kweli la kujihami, mwelekeo wake kwenda mbele hususan na masuala haya Mashariki ya Kati itakuwa ni upi, kwa sababu ni kama NATO imegawanyika pande mbili, falsafa za Marekani za kupunguza nafsi ya Marekani kwenye NATO, lakini pia washirika wa Ulaya ambao pengine wanaona ya kwamba lazima wawe na misingi mbadala yanayoangazia maslahi ya Ulaya. Lakini pia kumalizia hapa ni kwamba madola haya matatu kweli yakiendelea kwenda mbele, itatoa chanzo gani kwa mataifa yanayoendelea na ushirika wao na haya madola makubwa? Manake sera za Marekani kwa wakati huu chini ya Trump, chini ya America First, ni kama hayatabiriki. Na simba huyu akinyeshewa, huyu simba wa Marekani, kweli tusidhani bado ni paka, bado ni simba yule yule. Kwa hivyo anaweza kuzua balaa sana Mashariki ya Kati, na kwenda mbele itakuwa ni jambo muhimu kuangazia kwamba sera hizi za mataifa au madola ya kati, Pakistan, Saudia na Uturuki, kweli yataathiri vipi au yataunda vipi upya mahusiano ya kidiplomasia, ya kiuchumi na kiusalama kwenye ukanda huo.
0: Asante Profesa Monda, nashukuru sana kabisa, ingawa naambiwa muda umemalizia kabisa kabisa, lakini japo dakika moja, Rahbi, najua ulishasema kwamba unachoangalia wewe ni kwamba muungano huu umeundwa tu kwa sababu ya kumlenga fulani, na kwa hivyo hauwezi kuwa na mashiko zaidi ya hapo. Lakini vipi ikitokezea kwamba miaka mitano imepita na bado muungano huu kaupo na uko pengine mataifa mengine yamejiunga zaidi, kama vilivyoanza BRICS, saizi imekuwa inatanuka na utakuwa, vipi ikawa nayo ni hatua mpya kuelekea huko? Unadhani kwamba utulivu wa kisiasa na kiuchumi na kijamii utakuja Mashariki ya Kati kupitia muungano kama huu, mkataba kama huu, au utakuja kuruhusu ushindani mwingine mpya ambao kama ambavyo ulitaja mfano wa NATO, kwamba tulidhani kwamba baada ya NATO kuundwa na Warsaw Camp kuporomoka ikawa sasa mtafaruku hapa Ulaya umalizia, ndio umeanza upya kupitia mlango wa Ukraine. Je, unadhani kwamba itakuja kuwa hivyo pia, watagundua mlango mwingine wa kuanzisha mtafaruku baina ya mataifa haya ya Mashariki ya Kati?
1: Bila shaka wazo langu na kile ambacho nimekiona, unajua ukizitazama hizi nchi tatu zote ni katika nchi ambazo zilitajwa na Donald Trump wakati ule anasema kuwa alizungumza nazo zote zijiunge na mkataba wa Abraham. Ukitoa Pakistani ambayo ilitoa tamko kuwa hatukubali, nchi zingine zote hazikuzungumza. Lakini makubaliano ya mwisho ya Marekani ya urutubishaji wa urani na Saudi Arabia, amezungumza kuhusu tena mkataba wa Abraham ambao Saudi mpaka leo hawajakanusha wala hawajakubali. Makubaliano haya ya mkataba ya washirika hawa watatu ambao ukiwatazama wote walishiriki kwa pamoja katika harakati yao ya kumondoa Bashar al-Assad kule Syria. Kwa hiyo hawa bado wanaweza wakatumika tena katika maslahi ya Israeli wakati mwingine. Kwa sababu wajumbe Uturuki alikuwepo kwenye hilo swala la kumondoa Bashar al-Assad, lakini Pakistani, Saudi Arabia na nchi nyingi za Kiarabu pia zilikuwepo za Kisuni ambazo zilikuwa zilienda kumondoa Bashar al-Assad. Wakati huo kulikuwa kuna vita kubwa ya Gaza ambapo huwezi kuamini ulimwengu wa pili kama hawa walikuwa wakizungumza na hawa ambao walikuwa wakifanya mauaji huko. Sasa kwa Israeli ambao wana akili nyingi zinazokwenda mbele zaidi kwenye matatizo ya hapa na Mashariki ya Kati, wanaijua vizuri, wana uwezo wa kutumia muungano huu kujifaidisha, kuziingiza hizi nchi zote kwenye vurugu ya muda mrefu, ambapo faida kubwa watakuja kupata wao baada ya hizi nchi kuparurana zenyewe kwa zenyewe na kuingia kwenye mgogoro mkubwa.
0: Naam, mpenzi msikilizaji, ni Ibrahim Rahbi huyo akitufungia mazungumzo yetu ya leo meza duara kuhusu mkataba wa Maka ambao umesainiwa wiki iliyopita kati ya mataifa matatu makubwa kabisa katika ulimwengu wa Kiislamu, hasa katika ulimwengu wa Kiislamu wa jamii ya Sunni, Saudi Arabia, Pakistan na Uturuki. Mkataba wa Maka ambao unajenga ulinzi, ushirikiano wa ulinzi baina yao, miongoni mwingine kisimama mmoja akishambuliwa ni kama wote wameshambuliwa, mfano ule wa muungano wa NATO. Swali kwamba je, utatimizwa na kwamba utakuwa na hali gani? Yalikuwa ni majibu ya wenzetu hapa kuchambua mkataba huu. Na bila shaka na shukrani kabisa shiriki wetu Profesa David Monda akiwa New York nchini Marekani, Abdul Fattah Musa mwandishi wa habari na mchambuzi aliko Tehran Iran, na alimaliza hapo ni Ibrahim Rahbi, naitwa Mohamed Khalef, na kwaherini hadi mara nyingine.

0: DW. Noah Bungo, jenga maisha yako.
1: Elimu ya kidijitali.
2: Hujambo na karibu tena kwenye makala nyingine ya DW ya Noah Bongo, jenga maisha yako, katika mfululizo wa mchezo wetu wa redio wengine wajanja unaozungumzia ulimwengu wa sasa wa teknolojia ya kidijitali. Hebu tusikilize kipindi cha leo, anayethubutu kushinda.
3: Ni majuma mawili sasa tangu Jennifer aanze kutangaza kampuni ya Waribit katika kurasa zake za mtandao wa kijamii. Asikubali kuachwa nyuma. Faith pia ameamua kujaribu kuwashawishi rafiki zake kuiga mfano wake na kuwekeza katika kampuni ya Waribit.
4: Nina, Matthew, nimegundua jambo ambalo huenda mkaliridhia nyote wawili. Ni kuhusu kampuni ya uwekezaji inayojulikana kama Waribit.
5: Waribit? Jina lenyewe linatisha.
4: Wanahusika na sarafu fiche za kidijitali na inatoa fursa za kusisimua ambazo zinaongeza kima cha pesa zako. Na ni rahisi sana kujiunga hata kama hujawahi kuwekeza hapo awali.
6: Mambo ya sarafu fiche na sijui mambo mengine yasiyoeleweka, huwa mimi sipendi kushiriki.
4: Hayo ndio nilikuwa nataka kukwambia. Hebu subiri kwanza nikuonyeshe. Tazama hii tovuti yao. Unaona? Kuna ushahidi mwingi kutoka kwa watu ambao maisha yao yamebadilika baada ya mapato yao kuongezeka kupitia uwekezaji katika kampuni hii. Kuna mpaka majedwali ya kukuonyesha wastani wa mapato yako ya faida.
6: Mimi nasema haionekani kuwa ya uhakika.
4: Nitakutumia kiunganishi cha tovuti yao. Hapo utaweza kupata bakshishi endapo utajiunga. Usiwe na haraka. Unaweza kuchunguza kwa makini zaidi ukifika nyumbani.
5: Kwani wewe tayari umewekeza katika hii?
4: Ndiyo. Kwa shilingi 1,030 tu ndio kima cha kuanzia.
6: 1,030? Hiyo inawezekana? Sawa, unaweza kunihesabu lakini ni kwa heshima yako.
4: Nakwambia utaona na utanishukuru muda si mrefu. Na wewe je, Nina? Umeamuaje?
5: Usijali. Mtajisajili punde tu tukishalipwa mshahara.
4: Vizuri. Sawa. Tutakuwa na bahati ya mtende. Usisahau kusambaza ujumbe kwa wengine.
3: Mradi wa Agribio umempa Rahim pesa alizohitaji kwa ajili ya kuandaa ukusanyaji wa picha mashambani. Lakini angali anatafuta ofisi ya ushirika itakayompa kibali cha kupiga picha mimea mashambani. Hata mara nyingine haondoki kwake kwenda kazini. Leo amekaa kwenye kochi sebuleni kwake. Kompyuta yake iko wazi huku akiwa amekodolea macho kioo. Mara anasogeza miwani kana kwamba haoni tena vizuri.
4: Rahim, tangu ulipoanza mradi huu unaonekana umechoka akili sana. Kazi hii ya kusoma sana inaweza kumchanganya mtu.
7: Hiyo tathmini ya kijuujuu tu. Pia nahitaji kukusanya picha, takwimu na data maalum. Tena nyingi tu za kutosha. Kwa sasa natafuta ofisi ya kilimo ya ushirika ambayo itanikubalia kukusanya picha zao mashambani. Hadi kufikia sasa hivi sijapata chochote kile. Kila shamba nitakaloenda huwa wanasema niwalipe pesa au hawauelewi mradi wangu. Wengine hata wanijibu kabisa. Yaani kwa kifupi bado naangaika, nimevurugwa.
4: Wenda nikakusaidia hapo. Kama sikosei, mwanafunzi wangu mmoja wa zamani aliniambia wazazi wake ni wakulima. Alisema wana shamba kubwa.
7: Kweli?
4: Ndiyo. Nilikuwa nafundisha kama mwalimu wa ziada huko. Huyo mtoto alikuwa mwerevu kweli. Pia alikuwa anajivunia sana wazazi wake. Anaitwa nani vile? Nimemkumbuka. Marcia.
7: Faith. Unazani wazazi wake atanikubalia kweli kunisaidia?
4: Sijui. Lakini si vibaya kuwauliza. Tutajua hivi karibuni tu. Nitampigia simu kesho kuhusu jambo hili.
8: Ingia tafadhali. Unaweza kuyaweka hapo. Asante.
4: Hey, Jennifer. Ni nini hii? Maboksi yana nini? Ah, unaweza tu kuangalia mwenyewe utaona.
9: We, taulo za hedhi?
4: Mhm.
7: Kweli, nitatoka hapa.
4: Rahim, kweli? Unaogopa hizi taulo za hedhi?
9: Mwache bwana kijana watu maskini. Na kweli, ni taulo za hedhi. Ni maboksi 10 yenye pakiti 50. Nitazitoa kama sadaka kwa wasichana yatima. Na tayari nimeshawasiliana na wahusika.
4: Hongera Jennifer. Hey, hili ni wazo zuri sana.
9: Ah, asante sana Faith. Kwa hakika nitamani kufanya hiki kitu kwa muda mrefu sana. Kinachogusa hasa maisha ya watu na kwa kutumia pesa ninazozipokea. Najua wasichana wengi sana huko mtaani hawazifahamu kabisa hizi bidhaa na ni muhimu sana kwao. Lakini maskini hata hawazijui. Alafu mchango mkubwa ambao watu zingatia zaidi kutoa kwenye vituo vya watoto yatima ni chakula na elimu. Wanasahau kabisa vitu muhimu kama hivi. Huo ndo mchango wangu mdogo kwao. Nataka kusaidia kupinga vita kwa maskini. Faith. Kulikoni? Mbona unaniangalia hivyo?
4: ni vile nimevutiwa na wazo lako na ninajivunia sana wewe.
9: Asante.
3: Faith anakwenda kumkumbatia Jennifer. Hamali ambaye kwa muda amekuwa akiwatazama kwa mbali, analiweka chini boksi la mwisho na kuwasogelea. Jennifer anampa pesa na kumshukuru. Anamsindikiza hadi mlangoni na kufunga mlango, kisha kurudi kwa Faith ambaye sasa amejilaza kwenye kochi.
4: Natumai nitapata riba yangu ya uwekezaji hivi karibuni. Pengine kufikia mwishoni mwa wiki hii. Nimeweza kuwashawishi wenzangu 4 kujisajili.
9: 4?
4: Mhm.
9: Sio mbaya lakini umejaribu. Mimi pia nimejaribu kupata jumla ya watu kama 10 hivi kujisajili kwa kutumia namba yangu ya kitambulisho.
4: We. Sio jambo la kushangaza hilo.
9: Kabisa.
4: Kwa kweli inaridhisha.
9: Faith. Kwa hiyo sasa si utanisaidia kuyafuta haya mabox na kuyapanga tukisubiri kuyafikisha kwa wahusika?
4: Sawa, nitakusaidia. Kuna shida.
9: Asante sana.
3: Siku chache tu baada ya Faith kumjulisha mwanafunzi wake Masia kuhusu swala la Rahim. Rahim mwenyewe anawasili katika ofisi ya ushirika ambayo inasimamiwa na baba yake Masia, Mzee Kanga. Rahim amekuja kukutana na Kanga na meneja wa kampuni hiyo ya ushirika.
10: Wewe ni Rahim?
7: Ndiyo bwana. Je, wewe ni Kanga, baba yake Marsea?
10: Ndiyo. Umekuja mapema.
7: Ndiyo. Ninafahamu wewe ni mtu wa shughuli nyingi. Sikutaka kukupotezea muda wako kwa kuchelewa kwangu.
10: Vema, huyu ni Odieng. Ndiye meneja wa ofisi ya ushirika hapa.
7: Nimefurahi kukufahamu.
11: Habari Rahim?
7: Ni nzuri. Na asante kwa kubali kukutana na mimi.
11: Kanga aliniambia unahitaji msaada wetu kuhusiana na mradi unaoshughulikia.
7: Ni kweli. Ninashughulikia uundaji wa program ya kompyuta ambayo itawezesha kampuni inayofanyia kazi kukamilisha uundaji wa app ya program hiyo itakayoweza kupatikana kwenye simu tena bila malipo yoyote. Itawawezesha wakulima kutambua kwa haraka matatizo ama magonjwa yanayoshambulia mimea yao katika eneo hili. Mfano ni mimea ya nafaka, mboga na matunda. Kwa hilo nahitaji picha za kupigwa kutoka angani kwa kutumia kamera ya droni na zingine za kupigwa huko chini.
11: Sasa tutasaidiaje hapo?
7: Kunipa kibali cha kupiga picha hizo za mimea yenu katika mashamba haya ya ushirika mnayosimamia. Nimeambiwa kwamba mna eneo kubwa sana.
11: Ndiyo, ni kweli. Tunapanda kila kitu hapa. Lakini kabla ya kukupa jibu, naona ni bora tulijadili kwanza sisi wenyewe.
7: Vyema kabisa.
11: Unakuja Kanga?
10: Hey, nipo nyuma yako.
7: Habari Frederick?
12: Hujambo Rahim?
7: Sijambo, natumai umzima.
12: Sina neno. Asante. Nilikupigia simu nijue kama una habari zozote. Masela linambia kuwa ulienda kwenye mkutano katika ofisi ya shamba la ushirika. Iliendaje? Walikubali?
7: Bado ningali na wasubiri. Bado najadiliana na natumai nitapata jibu hivi karibuni.
12: Sawa, utanijulisha. Natumai watakubali kwa sababu tunahitaji kusonga mbele.
7: Kabisa. Halafu ndio hao wanakuja. Nitakupigia.
12: Sawa.
10: Rahim.
7: Naam.
10: hatuna shida na wewe kupiga picha, lakini tungependa kujua tutanufaika vipi.
7: Kusema kweli sikulifikiria hilo.
11: Sasa ni hivi, kama ungependa tukusaidie, ni vyema kila mtu ajue atafaidika vipi, ama unaonaje?
7: Naam, ni kweli kabisa.
11: Tusipotezeni muda hapa. Si unataka kuunda kifaa ambacho kitatumia picha za mimea yetu kuwasaidia wakulima kupata mazao mazuri zaidi, huku wakilipia huduma yako? Na sisi tungependa kufaidika pia kutokana na malipo hayo.
10: Unaweza kupiga picha zako na sisi tukatumia mfumo huo bila malipo.
7: Naona hapo ni sawa kwangu. Nitazungumza na wasimamizi wa mradi wangu wa Agribio, na kisha nitarudi kwenu haraka iwezekanavyo.
11: Sawa.
10: Sawa.
11: Basi tutasubiri majibu kutoka kwako.
7: Asanteni sana.
3: Rahim anaagana na Odieng na Kanga kwa furaha na bashasha, huku akiwa mchangamfu. Na kisha moja kwa moja anampigia simu Frederick kumpa habari hizo nyeti kuhusiana na kile walichoafikiana. Frederick naye anaahidi kumshawishi mkurugenzi ili akubali mpango huo ili wasonge mbele na mradi wao.
2: Hapo tunafikia mwisho kipindi cha nne cha Muonekano Unaweza Kudanganya, tukizungumzia zaidi teknolojia ya akili mnemba na jinsi inavyoweza kutumika kubuni nafasi za ajira barani Afrika. Ungana nasi tena katika kipindi kijacho upate majibu ya maswali hayo yote, na pia ukipenda kusikiliza vipindi vyetu vilivyotangulia, tembelea tovuti yetu dw.com/elimu ya kidijitali. Hadi wakati ujao, kwa heri kwa sasa.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Imetimia sasa saa 12 kamili Afrika Mashariki, 11 kamili Afrika ya Kati, sawa na hapo Ujerumani. Ujambo na karibu katika matangazo yetu ya jioni.
0: DW habari za ulimwengu.
1: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Ukraine yalenga eneo la viwanda la Samara katika mashambulizi mapya ndani ya Urusi. Mahakama kuu ya Marekani yaruhusu Somali kufukuzwa nchini humo. Na Umoja wa Mataifa sema dola milioni 50 za fidia za fadhili operesheni za Al-Qaeda nchini Mali. Habari kamili. Kiev. Ukraine imesema imefanya mashambulizi dhidi ya miundombinu muhimu ya viwanda katika eneo la Samara, kusini magharibi mwa Urusi, umbali wa karibu kilomita 900 kutoka mpaka Ukraine. Mkuu wa mji wa Samara, Ivan Noskov, amesema mifumo ya ulinzi wa anga Urusi ilizuia shambulizi kubwa la makombora, lakini baadhi ya maeneo ya viwanda yaliharibiwa. Amesema pia watu waliojeruhiwa walipata matibabu, lakini hakutaja idadi yao. Wakati huo huo, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema jeshi lake lililenga kituo cha Progress kinachohusishwa na shirika la anga za juu la Urusi, Roscosmos, kinachozalisha teknolojia makombora na vifaa vya kielektroniki. Zelensky amesema shambulizi hilo lilitekelezwa kwa kutumia makombora ya Flamingo yaliyotengenezwa nchini Ukraine. Pia amedai kwamba kambi ya jeshi la anga ya Savaslieka iliyo kilomita 700 kutoka mstari wa mapigano ililengwa. Ameongeza kusema amani inahitajika na hilo lazima lionekane ndani ya Urusi kupitia uharibifu wa moja kwa moja wa vituo maalum. Washington. Mahakama kuu nchini Marekani imewezesha utawala wa Rais Donald Trump kuwanyang'anya Somali karibu 1,100 sheria ya muda inayowalinda dhidi ya kufukuzwa kutoka nchini Marekani. Kinga hiyo iliwaruhusu kuishi na kufanya kazi nchini humo. Jaji Allison Burroughs wa mahakama ya wilaya katika jiji la Boston ameruhusu idara ya usalama wa taifa DHS kusimamisha kinga hiyo ya muda iliyokuwa inawalinda raia wa Somalia. Mahakama hiyo ya muda ilikuwa inawalinda raia wa Somalia. Niwe radhi, mahakama kuu ya Marekani mnamo Juni ilitoa hukumu kama hiyo ya kuruhusu utawala wa Rais Donald Trump kusitisha sheria ya kuwalinda maelfu ya watu kutoka Haiti na Syria. Uamuzi wa mahakama kuu uliopitishwa na majaji sita wa hafidhina unazuia uwezo wa majaji wengine watatu katika mahakama hiyo wa kupitia upya maamuzi ya idara ya usalama wa taifa chini ya utawala wa Rais Trump kuhusu sheria ya ulinzi wa muda TPS inayowalinda wahamiaji kutoka nchi 13. London. Wataalamu wa Umoja Mataifa wamesema takriban dola milioni 50 za Marekani zilizolipwa kama fidia ili kuachiwa huru mateka waliotekwa na wanamgambo wenye mafungamano na mtandao wa Al-Qaeda nchini Mali mwishoni mwa mwaka 2025 zilitumika kufadhili upanuzi wa shughuli za kundi hilo katika Afrika Magharibi pamoja na mtandao wake wa kimataifa. Ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa imeeleza jinsi fedha hizo zilivyotumika, lakini haikutaja mateka hao wala nchi au taasisi iliyolipa fedha hizo. Hata hivyo, vyanzo vitatu vya kikanda vimeuhusisha Umoja wa Falme za Kiarabu na malipo hayo. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, raia mmoja wa Umoja huo wa Falme za Kiarabu na wageni wengine wawili waliokuwa wametekwa nyara waliachwa huru baada ya fedha kulipwa. Vyanzo hivyo havikutoa maelezo kuhusu namna makubaliano hayo yalivyofikiwa. Kundi la Al-Qaeda pamoja na serikali ya Mali hazijajibu ombi la Tamko kuhusu madai hayo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Jakarta. Takriban watu 40 wamefariki dunia baada ya tetemeko kubwa la ardhi la kipimo cha 7.7 kutokea baharini karibu na pwani ya Indonesia mapema leo na kusababisha majengo kuporomoka pamoja na mamia ya wakazi kukimbia makazi yao. Mkuu wa polisi wa Nusa Tenggara Mashariki, Rudi Darmoko, amesema tetemeko hilo limesababisha uharibifu mkubwa na kukatiza huduma za umeme katika miji na vijiji kadhaa, hali iliyokwamisha mawasiliano na juhudi za uokoaji. Aidha, maporomoko ya ardhi yaliyosababishwa na tetemeko hilo yamekatiza barabara kuu ya Transflores inaunganisha maeneo mbalimbali ya kisiwa cha Flores. Mkuu wa shirika la kitaifa la utafutaji na ukoaji Fathu Rahman amesema miili ya watu 40 imepatikana, wengi wao wakitoka katika wilaya za Sika, Mangarai na Mangarai Mashariki. Takriban watu 50 waliojeruhiwa wamepelekwa hospitalini, huku zaidi ya wakazi 2000 wa wilaya ya Negekeo wakihamishiwa kwenye makazi ya muda. Hatimaye Geneva. Mlipuko wa virusi vya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umefikia kiwango cha kutisha, ambapo mtu mmoja sasa anafariki dunia kila baada ya dakika 30. Haya ni kwa mujibu wa mkuu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa Tom Fletcher. Katika taarifa iliyotolewa jana Ijumaa, Fletcher amesema huu ndio mlipuko wa Ebola unaokuwa kwa kasi zaidi kuwahi kurekodiwa, na akaonya kuwa hatua za haraka na za pamoja zinahitajika ili kuzuia virusi hivyo kuenea zaidi. Amesema Ebola inaendelea kushinda juhudi za kudhibiti nchini humo, na kwamba jumuiya ya kimataifa haiwezi kuruhusu ugonjwa huo kuzidi uwezo wa hatua zinazochukuliwa ili kukabiliana nao. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
0: DW Vijana Tugutuke.
2: Msikilizaji wa DW, hii ni makala Vijana Tugutuke, naitwa Nuari Mkama, na hii leo tunajadili kuhusu mitandao ya kijamii. Je, inaongeza urafiki wa kushibana miongoni mwa marafiki, ama inaleta wigo na urafiki wa maigizo miongoni mwa marafiki hao ambao pengine wamekuwa kishirikiana katika masuala mbalimbali hadi mambo ya siri? Nipo na wenzangu hapa. Jina lako?
3: Jina langu naitwa Anna Edward Mwalongo, natokea Mwenge.
4: Nami jina langu naitwa Abel Onesmo, naishi Bagamoyo.
5: Jina langu ana Mwasioke, mimi mkazi wa Ukonga.
6: Mimi naitwa Jackson Mwanuzi kutoka Mbezi.
2: Sawa, tubakie kwa Jackson na nimtambulishe, pengine ushokusikiliza jina la Ana Mwasioke. Haya, huyu ni mtangazaji yule yule, msikie, sio copy. Jackson Mwanuzi, hebu tufahamishe kuhusiana na hii mada. Wewe unaionaje?
6: Kwangu mimi hii ina maana tatu ama tafsiri tatu. Ya kwanza imeongeza mtaji wa watu kwa watu, kwa maana ya social capital. Kuna mtu hata kama hajasoma hawezi kukosa michongo ama hawezi kukosa kazi. Kuna mtu hata kama hana hela ya kula hawezi kulala njaa kwa sababu ya watu ambao amewatengeneza kwenye mitandao ya kijamii. Lakini nadharia ya pili imepunguza ile community bonding, yani watu kuwa pamoja, yani ule mshikamano wa karibu wenye dhamira ya dhati kweli kweli. Wakati mwingine kupitia mitandao ya kijamii, labda ili mtu aweze kukusalimia ni mpaka aone umechapisha kitu gani. Ukikaa mwezi bila kuchapisha, mtu anaweza sikutafute kabisa.
2: Kuna magrupu ya WhatsApp,
6: kuna makundi sogozi ndio kama hayo ya lakini sasa kama mtu hajachapisha chochote utajuaje kama huyu mtu yupo?
2: Ana Mwasioke, una marafiki wangapi wewe kwenye shule tu Instagram?
3: Anwari, unajua kwamba mimi ni mtu wa mtandaoni.
2: Nimani nimekuita.
3: Mimi sasa hivi nina followers 27,500.
2: Na vile marafiki sasa zako ama wengine?
3: Hao ni watu ambao wananifuatilia, lakini miongoni mwao wako watu ambao wa karibu. Unajua unapomzungumzia rafiki, kuna rafiki afu kuna rafiki mlioshibana sana. Kwa hiyo marafiki zangu nilioshibana nao sana ndio ambao unashirikiana nao kwenye mambo mengi. Lakini wengine ni marafiki wa kawaida, wengine tunashirikiana kwenye kazi, wao wananijua mimi ni mtu wa social media. Kwa hiyo wengine ni wale ambao wananihusudu, mashabiki zangu, na wengine ni wale ambao ninawafundisha, wanapenda kazi zangu.
2: Kwa asilimia ukipima wale marafiki zako walioshibana, ni kwa namna gani mitandao ya kijamii inachagiza kushibana kwenu?
3: Mi kusema kweli, marafiki zangu walionizunguka asilimia 90 naweza kusema na wao pia ni watu wa mitandaoni. Kwa hiyo kuna vile vitu ambavyo tunafanya pamoja, tukienda kufurahi kwa mfano, huwa tunatuma sana mitandaoni. Yani mimi naona inaongeza engagement kati yangu mimi na rafiki yangu au marafiki zangu, kwa sababu tunazidiana pia followers. Wengine hawana followers wengi sana kama mimi, wengine wanao wengi zaidi kuliko mimi. Kwa hiyo mimi naona kama tukiwa kwenye kitu pamoja nikakipost labda mimi mtandaoni, inawasaidia na wengine ambao wako nyuma yangu ambao nao wanataka engagement, wanataka viewership zaidi. Kwa mimi naona mitandao ya kijamii bwana, yani huwezi kuepuka, ndio maisha ya sasa, na wanaozaliwa sasa hivi tunawaita digital natives. Watu wa mtandaoni, Gen Z.
2: Siku yako ya kuzaliwa bila shaka ilikuwa hivi karibu. Hiyo siku yako ya kuzaliwa asipo comment ama sipo chapisha chochote cha kukutakia heri yule rafiki yako aliyeshibana, unajisikiaje?
3: Of course asipo like au asipo comment, najisikia vibaya. Yaani tukio kwa mtu wa kwanza kukiwa na jambo langu zito na unajua mimi birthday yangu ina episodes. Nishafanya mara 4 mpaka sasa hivi afu shoga yangu asikomenti.
2: Unaweza karibu shoga.
3: Namnonia kwa muda.
2: Abel Onesmo, hebu tuambie kuhusiana na hili swala. Wewe unalionaje? Kinaondoa ule wigo mimi na wewe nisikutane binadamu na binadamu ama unakionaje hicho?
4: Zamani watu walikuwa wakikutana, lakini kwa sasa hivi huwezi tena kukutana. Sasa hivi mawasiliano yamekuwa kisaidia moja kwa moja. Na kuwepo kwa mfumo huo kama uliozungumza kwenye mtandao wa WhatsApp umeweza kusaidia kwa sababu unapofanya mawasiliano ya muda kwa muda na ule mfumo kama inakutambua, kwa sababu unapozungumzia kitu au jambo lako inakukumbushia pale ulipoishia.
2: Upo tayari kumpa siri AI ama kiliunde ama kumpa siri Jackson Mwanuzi ambaye ndio mmeshibana naye?
4: Ah, kwa sasa hivi na mimi binafsi nasema ukweli, mimi naanza na kiliunde kwanza. Nione majibu yake
2: alafu binadamu amekuwa mafriji ya magomeni.
4: Binadamu anaweza kumpa jambo lako na jambo lako linaweza likatoka au listoke likasikika, lakini najua pale tukimaliza pale litakuwa limeenda na kuna namna ambavyo atanijibu kwa kile ambacho mimi pengine sikuwa na mawazo hayo. Unajua ule ni mfumo ambao tayari umeshatengenezwa tena na binadamu mimi mwenyewe.
2: Ana kuna ana wawili msikilizaji wa DW hapa, kuna Ana Mwasioke na Ana Mwalongo. Na wote ni mwa. Sasa tusijiulize sana hilo. Niambie wewe unaonaje?
3: Kwenye ishu ya mahusiano watu kuwa pamoja yanapungua, lakini inasaidia kwenye treatment ya afya ya akili, lakini pia mtu tuzungumzie usiri, usiri. Kwa mfano, saizi kuna pages nyingi mtu ana uwezo wa kusema jambo ambalo amewahi kulifanya huko nyuma la ajabu sana. Sasa hayuko sawa kiakili. Sasa anaogopa kuliexpose kwenye jamii. Itamchukuliaje? Anaweza kumtenga na nini na nini? Akiexpose kule
2: kwenye kiliundo namaanisha.
3: Namaanisha mitandao ya kijamii. Yes. Kwa hiyo kule kuna comments nyingi na anasema kabisa kwamba jamani nipeni ushauri msinitukane. Nipeni ushauri msini, yani ile lengo kutreat akili yake at least apate positivity kuhusu ile jambo ambalo amekuwa amelifanya la hovyo kwa upande wake ambaye anachukulia kama ni siri. Kwa hiyo kwanza inakuwa ni siri ya kwake yeye, sababu sisi hatumjui. Tutampa ushauri lakini hatumjui. Lakini yeye katika afya ya akili angalau atakaa vizuri, kwa sababu atakuwa amekutana na mawazo mbadala.
2: Kwenye mizania unawekaje sasa? Urafiki kushibana unazidi kuongezeka ama unazidi kupungua katika kizazi hiki cha mitandao ya kijamii?
3: Una pande zote mbili. Unapungua kwa namna fulani, unaongezeka kwa namna fulani kama nilivyoeleza. Ndiyo.
2: Sawa. Katika kizazi hiki kuna lipi la kujifunza?
3: Ni vyema na haki na ni vizuri vijana wakatambua kwamba kuna akili unde ambayo sio kitu cha uhalisia, lakini pia kuna familia ambayo ndio uhalisia.
2: Abel, unasemaje? Get well soon. Ushaiona hiyo? Unaumwa anasema na mimi naumwa jamani, mtu aje anakuambia to get well soon. Ama umefiwa RIP.
4: Kiukweli unajua mtu ambaye amepata changamoto au ana kitu chochote anapenda kuona mtu karibu.
2: Sio message.
4: Message kila mtu atatuma. Ukiona hata kwenye group unaona watu wamekutumia message wengi, lakini wanaokuja kukuona anaweza kaja mmoja au wawili. Ile kidogo inaumiza.
2: Naona upo ana kwa ana na ana. Tunatokaje hapa ana, na unawaambia nini vijana wenzetu?
3: Ingawa mimi napenda social media, lakini mimi ni mtu ambaye napenda sana maisha. Kwa hiyo social media imekuja ni kitu kizuri, tukitumie vizuri, tukumbatie, kwa sababu hamna namna tutapambana na teknolojia. Lakini lazima tukumbuke sisi asili yetu, tukumbuke utamaduni wetu, tukumbuke kukutana ana kwa ana kunaimarisha na kunajenga umoja, upendo na mshikamano. Kwa hiyo tusiache yale mambo mazuri ambayo tulikuwa tunayafanya zamani.
2: Aha. Jackson Mwanuzi, Afrika tunalalamikiwa kwamba tunakumbatia sana teknolojia, tunasahau mpaka nyuma. Stories za bibi na babu kuchini ya mti, siku hizi tumeziacha mitandao kijamii imetawala zaidi. Anachosema ana, nafikiri kitawezekana.
6: Kwanza Anwar, Afrika ina falsafa yake inaitwa ubuntu. Utu wa mtu unamfanya mtu aonekane mtu mbele za
2: ipo
6: watu hata kama ana kitu.
2: Au imebaki kufikirika.
6: Falsafa ya ubuntu, I am because we are. Nipo kwa sababu tupo. Akifufuka leo Desmond Tutu atapiga watu viboko. Manake ni nini? Yaani tuende nyuma, turudi mbele. ukweli ni kwamba teknolojia ipo, lakini isiondoe utu wa Mwafrika.
2: Asante. Mjadala ni wa moto sana. Nilikuwa na Ana Mwasioke, lakini pia Abel Onesmo Galacha, bila kumsahau Ana Mwalongo. Anaitwa Anuari Mkama. Asanteni sana.

0: DW. Utamaduni na sanaa.
1: Mama na watoto ni mabawa na viguu, vile vikwaru kabisa reki.
2: Nyama hizo zilikuwa frigisi, maini na pajaraku.
3: Katika jamii nyingi za Afrika, kugawa vipande fulani vya kuku kwa mume au baba wa familia wakati wa chakula ni utamaduni na utaratibu maalumu katika familia, ambapo kila kiungo cha kuku kilikuwa na mwenyewe. Baba au mume mara nyingi alipewa paja, kidali au frigisi, huku shingo na miguu ilibaki kwa wanawake na watoto. Lakini leo utamaduni huu unaonekana kufifia kadri mitindo ya maisha inavyobadilika. Leo katika makala ya utamaduni na sanaa, tunaangalia utamaduni wa kuwapa wanaume vipande maalumu vya kuku na namna unavyoendelea kupotea. Mimi ni Najet Omar, karibu. Kwa Afrika, nchi kama Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Zambia, kugawa vipande vya kuku kwa baba au mume ni jambo la heshima nyumbani. Mzee Godgrey Nyenda kutoka mkoa wa Tabora anasema aliukuta utamaduni huo kwa wazazi wake na yeye aliona ukiwa unaendelea katika familia yake.
4: Kulikuwepo na nyama fulani fulani ambazo watoto au familia ilikuwa haihusiki kuzila mpaka mzee mwenyewe amepewa au ametaka. Nyama hizo zilikuwa frigisi, maini na pajaraku. Mtu mwingine alikuwa haruhusiwi kuvila, mzee tu wa nyumbani. Na mama alijua hilo, na hiyo ilidumisha nini? Ni heshima kwa mume wake, upendo uliimarika kutokana na hiyo desturi. Lakini sasa leo utamaduni huo kama umefifia. Kwa sababu gani? Dunia imebadilika, ndugu yangu. Utaanzaje kushawishi mke wako kufanya vitu kama hivyo? Haiwezekani.
3: Lakini kadri maisha yanavyobadilika, hata mila hizo zimeanza kupungua. Biblia Mgunda, mkazi wa manispaa ya Ilemela jijini Mwanza, anasema siku hizi watoto hawafundishwi tena tamaduni hizo na pia hawataki kuzifahamu.
1: Mama akishapika akivisha, mwanaume ndiye anayepewa nyama zile nzuri zote, mapaja na kifuata mapaja, kidari. Mama na watoto ni mabawa na viguu, vile vikwaru kabisa reki. Kwa hiyo yani, kwa kweli mwanamke kama mwanamke wa zamani alikuwa nyama anaambulia mchuzi. Kwa sasa hivi utamaduni wetu umeingiliwa na masuala ya magharibi. Sasa hivi mkipika watu wanakula mezani wote. Mtoto anaruhusiwa kuchukua nyama hata kabla ya wazazi, ambapo zamani ilikuwa mtoto hawezi akachukua nyama bila kupewa.
3: Hali hiyo inaonekana pia Zanzibar. Baadhi ya wanawake wanaamini utamaduni huo ni wa kumheshimu mume na kumtunza ili aweze kupata nguvu ya kuendelea kutafuta katika familia, kama asemavyo Saudia Mfaume, mkazi wa Makunduchi.
5: Mwanamume njoo naye sijua tunvuja tukambiwa kuna mkakilia ili awe na nguvu ya kwenda kutafuta zaidi. Paja na vini vini na kile cha pano sijinjo kidali sijikini ndiye. Yaani sehemu za mnofu mkubwa ndio za bwana. Wanawake wa sasa wanakochaka sawa sawa na mwanamume. Hawapiji kama kinu cha kumtia motisha mwanamume ili akanitafutie zaidi. Wanakona mie pano mviki kwa hiyo ndende kazi kubwa kinu cha kule sawa sawa.
3: Mabadiliko haya yanaonekana pia miongoni mwa kizazi cha sasa. Kwa baadhi wanaume kama Saidi Mrisho, anasema kuwekewa vipande maalumu vya kuku si jambo la lazima tena.
6: Zamani ilikuwa kuku unafuga mwenyewe nyumbani, lakini sasa hivi mpaka ukamnunue. Kwa sasa hivi kukuwekea ni ngumu, labda useme kwamba niwekee, lakini kwa kusema labda uende tu kule nyumbani kimewekwa maksudi, jambo hilo ni gumu. Zamani ilikuwa ni mke anabaki kuwa mke tu nyumbani, lakini sasa hivi mke naye anakuwa ni mtafutaji namba moja kushinda mwanamume.
3: Hata hivyo, mzee Gregory kutoka Tabora anaeleza upande mwingine wa utamaduni huo katika familia.
4: Kuna ubaguzi. Kwa nini wewe upende vyakula vitamu watoto wasivile? Ni ubaguzi. Alafu vile vile inaleta chuki. Watoto wanafurahia kumuona baba hayupo. Wanajua leo tutakula mapaja, tutakula virigisi.
3: Bado kuna baadhi ya familia zinaendelea na utamaduni wa kumpa baba au mume vipande maalumu vya kuku, huku baadhi ya familia zikiwa hazifuati wala kuamini utamaduni huo. Makala ya utamaduni na sanaa leo haina la ziada. Hadi wakati mwingine, maasalam. Mimi ni Najet Omar.
0: DW. Jukwaa la manufaa.
7: Ni wakati mwingine tena, msikilizaji, tunapokutana katika kipindi hiki cha Jukwaa la Manufaa, Kipindi hiki siku zote hukupa fursa kuzungumzia jambo lolote katika jamii yako, iwe jambo zuri au baya. Yote haya ni kuhakikisha kwamba jamii zetu zinakuwa bora zaidi. Ninayoongoza jukwaa hili kwa leo, jina langu ni Michael Kwena, lakini mwanzo tupate kipande kifupi cha muziki.

0: kibao maisha kutoka kwa Wanazawose Queens kinampa nafasi mwanajukwa wa kwanza kabisa Singi Muna Makuro. Yeye yuko Makuro kule Singinda, Tanzania. Analipanda jukwaa la manufaa kwa kuzungumzia hitaji la katiba mpya nchini Tanzania. Unaendelea ukisema kwamba katiba mpya itawafaidi wa Tanzania wote na hata vizazi vijavyo. Na hivyo ndivyo unavyolishuka jukwaa hili siku ya leo. Asante sana Nazareth Mwakipembe, wewe uko Tukuyu Mbeya. Unalikuwa jukwaa la manufaa ukisema kumeibuka wimbi la watuhumiwa wanaojihusisha na ugaidi, japo unasema kwamba jeshi letu linafanya kazi yake vizuri. Lakini unauliza, je, ni kweli ugaidi upo kwa kiwango hicho au ndani yake kuna chuki binafsi? Kuitwa gaidi ni neno zito mno. Unalishuka jukwaa ukisema tuipende nchi yetu kwa moyo wote. Asante sana haraka upesi. Pia nalipanda jukwaa hili ni Benjamin Puka kutoka Kilimanjaro, Tanzania. Wewe unalikwea jukwaa hili kwanza ukiwasalimia waandishi wote wa idhaa nzima ya DW Bonn na kuwapongeza kwa kupokea maoni yenu na kuyarusha hewani, kwani ni mengi tunashuhudia yakifanywa kazi baada ya baadhi ya ofisi kusikia video vya wengi. Na lishuka jukwaa hili kwa hasa wadau wote wa DW kutochoka au kukata tamaa kwa kero mbalimbali. Asante ndugu mtangazaji, ndivyo ulivyoandika, na mimi pia nasema asante sana, na bila shaka inafurahisha sana kuona mabadiliko yakifanyika nchini mwako. Namuona sasa Mwalimu Malale ukiwa Singida. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa kukemea vitendo vya kikatili wanavyofanyiwa watoto na walezi wao. Inasikitisha sana, kwani mtoto ni taifa la baadaye. Unakamilisha ukisema tuwapende na kuwajali watoto wetu. Asante sana. Tuzungumze sasa na mdau wetu hapa kwa njia ya simu. Karibu.
1: Asante. Kwa jina naitwa Livin Kalisindege wa Kilema Pofo Njia Ngombe Kilimanjaro hapa. Napenda kupanda jukwaa la manufaa kwa kero moja. Kuna kero ya hii mapampas hizi zinazotumika katika hospitali na majumbani mwa watu. Huwa watu wanapewa na zibeba na kwenda kuzitupa pembezeni mwa barabara au kwenye vyanzo vya maji, au mwingine anatupa katika milango ya watu. Mtu anamka asubuhi na kutana na furushi la pampas liko milangoni mwako. Kwa kweli ni kero na ni hatari sana hata kwa afya za watu. Mimi ningeshauri hata kama serikali ifanye jinsi gani hata ya kuzidhibiti hizi pampas hata zisiingie hapa nchini, kwa sababu badala ya kusaidia mimi naziona kama zinaeneza uchafu na vile vile zinaeneza magonjwa. Maana watu wanaotumia ni wagonjwa, unaweza kujua zinapoletwa huku na kusambazwa huku zinaeneza magonjwa gani. Yangu ni haya tu, na furahi sana kupanda katika jukwaa la manufaa. Nadhani kidogo tafika kwenye serikali moja kwa moja.
0: Baada ya simu hiyo, mbio mbio anaingia Salimu Daudi Msangi wa Mabungo, Moshi, Tanzania. Nalipanda jukwaa la manufaa kuwaomba viongozi wetu kuliangalia hili swala la madereva kwenda kusoma ili wapate cheti. Hili linatuumiza sana, kwani huu ni mradi wa mtu. Nalishuka jukwaa hili siku ya leo kwa kuwashukuru sana DW Kiswahili kwa kusoma ujumbe wangu. Asante sana. Lakini ni cheti kipi hicho ndugu Salimu unachokizungumzia? Haya, Alexis Kasereka wa Rushuru, Binza, uko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa kutoa kero yako kwa wale wenye tabia ya kuongea vibaya juu ya maisha ya wengine. Hiyo ni tabia mbaya kabisa, wanatakiwa kuiacha kwani haina faida yoyote. Asante sana kwa ujumbe wako. Yupo hapa pia Shilingi Silvester, yeye yuko nchini Uganda. Unasema, ndugu mtangazaji, mimi ninawapongeza tu kwa kazi nzuri mnayofanya. Asante sana kwa ujumbe wako ndugu Shilingi Silvester ukiwa nchini Uganda. Judith Spara Malisa ukiwa Moshi Uru, Simbwe, Tanzania. Nalipanda jukwaa la manufaa kwa kero ya baadhi ya wazazi au walezi ambao hawana umakini na watoto wao. Unauliza, unakubali vipi mtoto abebe kwenye pikipiki ambayo tayari ina watu wanne au zaidi, kiasi cha kwamba dereva anakosa sehemu ya kukaa, anakaa juu ya tenki la mafuta. Unalishuka jukwaa hili ukisema tuwajali watoto kwa sababu ni nguvu kazi ya kesho. Asante sana Levin Kalist Ndege wa Kilima Pofu, Kilimanjaro. Wewe nawe una kero. Baadhi ya wanadada wanavalia nguo ambazo haziendani kabisa. Utamkuta kavalia suruali kisa na maana amemuona mwenzake kavalia hivyo. Unalishuka jukwaa ukiwashauri kabla ya kununua nguo watafute ushauri mwanzo. Asante sana. Na kama ndio mwanzo unajiunga nasi, ni kukumbusha kwamba kipindi hewani ni jukwaa la manufaa. Hapa unapata nafasi ya kuzungumzia jambo lolote, iwe kero, shauri, dukuduku au jambo lolote ambalo linaigusa jamii yako. Tupate burudani hapa fupi kisha turejee. Soul Music. Rest in peace.

0: ni shairi lake Oktopizo. Sasa ni zamu yake Maro Chacha wa Iseresere mkoani Mara, Tanzania. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa kwa kuwakumbusha viongozi wote wa vyama vya kisiasa pamoja na walezi wa vyama vya kisiasa kuepuka kutoa kauli au kuchukua hatua zitakazovuruga amani nchini mwako, ndivyo unavyosema. Asante sana Nazareth Mwakipembe, pia na kuona unarejea hapa unasema huku kwetu mvua zinanyesha sana mfululizo, hii ni ishara mbaya kwa watu wanaoishi mabondeni. Ushauri wangu kwa kipindi hichi, wahamie sehemu zenye miinuko ili kunusuru maisha yao na ya watoto wao. Unakamilisha kwa kusema tuache tabia kupuuza mambo, mafuriko yanaua. Kwa mara nyingine tena, msikilizaji, tuchukue simu hapa tuzungumze na mdau wetu. Karibu.
1: Asante. Kwa majina naitwa Taufiki Abdulhakim. Nipo Katoro Geita. Nalipanda jukwaa la manufaa kwa kuipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi kubwa wanayoendelea kuifanya. Nalishuka pia jukwaani kwa kuasa waendelee hivyo hivyo, tupo nyuma yao. Watanzania wote tunawaunga mkono na tuna munga mkono mama yetu kipenzi na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante studio.
0: Nampandisha sasa Robo Mchina, fundi simu Mpanda Katavi. Waone wakumbusha wakulima wa miwa kuyapalilia majani makavu yanayozunguka bustani za miwa ili kuepuka miwa kuungua na moto, hususan nyakati hizi kuelekea kiangazi. Nalishika jukwaa la manufaa kwa kusema tunza bustani ikutunze. Asante sana. Tukamilishe kipindi cha leo na ujumbe wake Majaliwa Mashaka wa Iringa, Tanzania. Nalipanda jukwaa la manufaa kwa kuzungumzia baadhi ya wanaume wanaojichukulia jukumu la kujinyonga kwa sababu ya ugumu wa maisha na kuumizwa kimapenzi. Unasema waachane na tabia hizo. Asante sana msikilizaji, ningependa sana kuendelea ila muda umenipa kisogo. Nikushukuru sana kwa kuwa sehemu ya toleo hili la leo. Kumbuka unaweza kuandika ujumbe wako katika mitandao yetu ya kijamii na bila shaka tutaitendea haki. Kutoka hapa Bonn, jina langu ni Michael Kwena. Hadi wakati mwingine tena, kwa heri.
2: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.